Shënitit shrymës, shënitit hojës, shënit gamovatari. Rocar mi do des majnëci kroles, sva mona trebis kari. Klav qemi sulis nahe var svete, znovas vadareb grupelc. Quel gangeza hida sivces mkerti.